इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः लद्दाख क्षेत्रे विकासस्य नूतनः अभ्युदयः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतं 300-3000 कोटि रूप्यकाणां पञ्चविकास परियोजनानां राष्ट्राय समर्पणम् एशियन गेम्स स्पर्धासु अद्भुत प्रदर्शनं कृतवद्भिः भारतीय दलस्य क्रीडकैः सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उत्साहवर्धकः संवादः सर्वोच्च न्यायालयस्य ऐतिहासिकः निर्णयः धर्मान्तरितेभ्यः नागरिकेभ्यः वञ्चित वर्ग आरक्षण लाभो निषिद्धः मद्रास उच्च न्यायालयस्य निर्णयः शीर्ष न्यायालयेन समर्थितः अमेरिका देशस्य इलिनॉय राज्ये हिंदू मंदिरस्य विध्वंस षड्यंत्र वार्ताम् अधिकृत्य भारतेन प्रगाढा चिंता व्यक्ता स्थानीय प्रशासनं समाहूय मंदिराणां सुरक्षा प्रबंधनाय दृढः आग्रहः च विहितः अपि च लॉस वेगास नगरे विश्व मल्ल स्पर्धायाः ग्रीको रोमन वर्गे भारतीय मल्लः विश्वजीत रामचंद्र मोरे रजत पदकमवाप्य देशस्य नाम स्वर्णाक्षरैः अंकितवान् अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य दृश्यांकन माध्यमेन केन्द्र शासित प्रदेशाय लद्दाखाय प्रायः 50-3000 कोटि रूप्यकाणां पञ्च प्रमुखाः विकास परियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः एताभिः पञ्च परियोजनाभिः अस्मिन् पर्वतीय क्षेत्रे संपर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति ऊर्जा मूलभूत संरचनासु परिष्कारः भविष्यति सांस्कृतिक न्यासस्य संरक्षणं संवर्धिष्यते अथ च जलसुरक्षा सुदृढा विधास्यते लोकार्पितासु परियोजनासु लेहनगरे कुशोक बकुला रिम्पोछे विमानपत्तनस्य नूतनं यात्री प्रकोष्ठ भवनं 98-200 किलोमीटर दीर्घः निम्मू पदुम दारचा राजमार्गः 9 मेगावाट क्षमतायाः हानु लघु जल विद्युत परियोजना 66 केवी दाह हानु खालत्सी विद्युत प्रसारण पंक्तिः सिंधु तटे भारतस्य प्रथमं शैलचित्र संरक्षण उद्यानम् अथ च हिमसरोवर परियोजनायाः अन्तर्गतं 40 ग्रामेषु विकसितानि 40 जलनिकाय सरोवराणि सम्मिलितानि सन्ति केन्द्रशासित प्रदेशस्य सर्वेषु 7 जनपदेषु अस्य आभासीय लोकार्पण कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम् लेहन

0: नगरस्थे सिंधुतटे आयोजिते मुख्य कार्यक्रमे लद्दाखस्य उपराज्यपालः वीके सक्सेना केन्द्रशासित प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिणः सेनायाः उच्चपदस्थाः अधिकारिणः सामाजिक राजनैतिक प्रतिनिधयः अथ च विशालसंख्यायां नागरिकाः उपस्थिताः आसन् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां 26,000 एशियाई क्रीडा स्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीय क्रीडक दलेन सह संवादः क्रियते जापान देशस्य आइची नागोया नगरे संपन्नासु एशियाई क्रीडासु भारतेन 21 स्वर्ण पदकानि 27 रजत पदकानि अथ 37 कांस्य पदकानि समेत्य आहत्य 85 पदकानि विजित्य पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तम् सर्वोच्च न्यायालयेन व्यवस्था दत्ता यत् हिंदू धर्मात् इस्लाम धर्मे अथवा अन्येषु धर्मेषु धर्मांतरिताः व्यक्तयः वंचित वर्गस्य अंतर्गतम् आरक्षण लाभानां कृते स्वतः अभ्यर्थनां कर्तुं न शक्नुवन्ति मद्रास उच्च न्यायालयस्य निर्णयस्य विरुद्धं तमिलनाडु सर्वकारस्य याचिकां निरस्य न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रस्य न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखरस्य च पीठेन प्रतिपादितं यत् पूर्वतन जातौ अनुभूतं सामाजिक वंचनां धर्मांतरणानन्तरं अग्रे नेतुं न शक्यते न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् हिंदू सिख बौद्ध धर्मात् भिन्नं अन्यं धर्मं धारयन् कोऽपि व्यक्तिः अनुसूचित जाति मान्यतां धारयितुं सर्वथा अयोग्यः भवति संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु
0: अमेरिका देशस्य इलिनोय राज्यस्य अरोरा क्षेत्रे एकं हिंदू मंदिरं लक्ष्यीकृत्य सामूहिक गोलीकांड षड्यंत्र वृत्तांतेषु भारतेन गभीरा चिंता व्यक्तीकृता अमेरिकायां दुरापन्नस्यास्य प्रकरणस्य विषये वार्ताहराणां प्रश्नानां उत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवोचत् यत् षड्यन्त्रे हिन्दुविरोधी वर्णभेदीयश्च स्वभावः विशेषतः भारतीयमूलस्य जनान् विरुध्य हिंसाः चिन्तायुताः क्लेशकराश्च सन्ति प्रवक्त्रा संसूचितं यत् नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य विधिप्रवर्तनप्राधिकारिभिः गृहीतस्य पदक्षेपस्य संज्ञानं स्वीकृतम् यत्र संदिग्ध अभियुक्तस्य निगडनं तस्योपरि अभियोगपञ्जीकरणस्य सम्मिलितं वर्तते तेनाग्रे प्रतिपादितं यत् इयं घटना अमेरिकायां वर्णभेदीयशत्रुतां भारतविरोधि घृणाम् इतोपि वर्धयति भाजपेति दलस्य अद्य कांग्रेसदलस्य वरिष्ठनेतारं राहुलगान्धिनं प्रति नवदिल्ल्यां विरोध प्रदर्शन काले महिला आरक्षी अधिकारिणा सह अमर्यादित व्यवहारस्य गंभीरः आरोपो विहितः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भाजपेति दलस्य राष्ट्रीय प्रवक्त्रा गौरव भाटिया इत्यनेन समाख्यातं यत् कांग्रेस नेत्रा नार्याः सम्मानस्य गरिमणः च अनादरः कृतः श्री भाटिया इत्यनेन एतदपि निगदितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रांगणे विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनं न्यायपालिकायाः उपरि भयप्रदर्शनस्य कुत्सितः प्रयासः आसीत् सर्वोच्च न्यायालयेन नीट पीजी 26,000 परीक्षायाः उत्तरकुञ्जिकायां प्रत्युत्तर प्रकटीकरण प्रक्रियायां च अधिकाधिक पारदर्शितायै समर्पितायां याचिकायां केन्द्रसर्वकारस्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगस्य प्रत्युत्तरं समाहूतम् न्यायमूर्तेः पीएस नरसिंहस्य न्यायमूर्ति आलोक अराधे महोदयस्य च पीठेन प्राधिकारिभ्यः सूचना निर्गमय्य इयं याचिका पूर्वं लंबित याचिकाभिः सह संयोजिता याचिकाकर्तृभिः प्रत्येकस्मै अभ्यर्थिने प्रदर्शितानां प्रश्नानां विकल्प उत्तराणां तैः अंकितानां प्रत्युत्तराणाम् अथ च प्रामाणिक शुद्धोत्तराणां प्राप्तेः अधिकारः याचितः याचिकायां प्रतिपादितं यत् वर्तमानव्यवस्था अभ्यर्थिभ्यः स्वमूल्यांकनस्य स्वतंत्र सत्यापनं कर्तुम् अवसरं नैव

प्रकल्पयति। युक्रेन देशेन अद्य रूस देशस्य एकस्मिन् प्रमुखे तैल संशोधनागारे द्रोणास्त्रैः क्षेपणास्त्रैः च भीषणम् आक्रमणं विहितम्। रूस देशस्य रक्षा मन्त्रालयेन निगदितं यत् अद्य प्रातः काले एव युक्रेन देशेन मास्को नगरस्य दक्षिण पूर्व दिशि स्थिते रियाजान मण्डलस्य तैल संशोधनागारे विशालं आक्रमणम् आयोजितम्। मन्त्रालयेन समाख्यातं यत् तस्य वायुरक्षातन्त्रेण आक्रमणकारीणां चतुस्रणां युक्रेनी